0: Шанхай, агентом Генштаба Советской Армии, его расшифровывается Отто Блейн. После выполнения задачи он остался в Шанхае и стал военным советником ЦК КПК по соглашению Дальневостока Коминтерна.
1: 我终于明白了，原来他是个半路出家。
0: Что же они квалифицированы? Он был командированным сельцом Коминтерна только по утверждениям.
1: 他以堡垒战对堡垒战，和敌人拼消耗。他给红军造成了多大的损失，你知道吗，同志？他让红军几乎全军覆没呀！那也不全是李德的责任吗？他不该负责任吗？
2: Товарищи, пожалуйста, успокойтесь. Этот вопрос мы обсудим на отдельном заседании. Состав руководящих кадров Компартии Китая.
3: Эти товарищи Лофу, Ван Цзясян, Чжоу Энлай, Мао Цзэдун и Богу.
2: Товарищ Ван Мин, у вас будут возражения?
0: Если все были избранными, я не против.
4: 喂，少帅，我是丁芳。
5: 哦，丁芳，什么事？少帅，高富元回来了。啊？他逃回来的？不，是放回来的。和他一起回来的。还有直罗镇的几千官兵，连人带枪都回来了。有这种事儿？这是怎么回事啊？是真的。要不我派人送高富元回西安？
4: 不，我去洛川。撤！撤！撤！撤！撤！撤！王明同志的八一宣言，谈到了世界反法西斯统一战线的问题。这是一个全新的概念，我们要拿出时间好好消化消化。停止内战，一致抗日这个观点，我相信润之他们是能够接受的。
6: 张浩同志，哎呀，
4: 张浩同志，欢迎你的到来啊！泽东同志，张浩同志，哎，
6: 1927年武汉一别，又有八年之多，期间的辛酸苦辣真是一言难尽呐。嗯，你来了就好，来了就好，
4: 坐坐坐，
6: 坐下说，坐下说。
4: 你是一盏指路灯啊！哎呀，我是什么指路灯啊？我只不过是共产国际的一个信使。 罗福同志已经跟我说了张国焘的问题，我愿意以共产国际特派员的身份劝说他，党内的斗争不应该搞得太尖锐。现在的主要问题是一致反对敌人，我要劝说他取消第二中央，立即北上。哎呀，太好了，
6: 卤水点豆腐一物降一物，张国焘只服从共产国际啊。
7: 高副员，愧对少帅。共产党不能白让你回来，说吧，带的什么话？
8: 中国人不打中国人，红军愿意和东北军联合抗日，打回东北去。